0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Godmorgen, og velkommen for her på The Voice. En dejlig lørdag, klokken 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og har du enten blues eller former over at pakke os performance på Roskilde Festival i nat, så synes jeg altså lige, vi skal starte stille og roligt ud her sammen på